0: Microsoft Defender як платформаи амрикоӣ оид ба интихоби нармафзор маълумот нашр кардааст. Ин рафтор махсусан дар байни кормандони ҷавон бештар ба назар мерасад. Масалан, баъзеҳо пайваста мушакро ҳаракат медиҳанд, то компютер ҳолати онҳоро ғайрифаъол нишон надиҳад. Шумо ҳамин гуна ҳолатро мушоҳида мекунед?
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
2: Радио Азия Плюс.
3: Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
4: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» .tj ва ё бо рақами 3344.
5: Салом, шунавандаҳои азиз. Ҳар як кӯдак тадриҷан мустақил шуданро меомӯзад. Вазифаи мо ин аст, ки ӯро дар ин роҳ дастгирӣ намоем. در برنامه امروزه جانیوچا ما در باره قدم های اولین مستقلیت کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعض کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باره اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنان روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خردی مستقلیت امروز اساس شخصیتی با اعتماد فردای فرزند شماست. این بود برنامه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
4: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی مایشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. او رفچه های کامفورت بیبی بیخر کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفل شما.
2: آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягон чи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 8484 آناتیس آب که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
11: رقم تلفن اداره رکلام 41 41 همسفر صبح شریک کار و تجارت همراه شام در همه جا Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاب های پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Адар Тожикистон Бистусе.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: رادیو آسیا پلاس.